Jamu Tetes Alpapropolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: atuh remek dulu.
1: Waktu bubuk awakna kan.
2: Ade akang.
1: Puas. Mun urang mah batuk atuh. Dehem-dehem.
0: Naon anu yagan? Ai keriweuh ieu montong biji ti tukang sia teh.
3: Gugur sia ti tukang anu mah.
0: Ah.
1: Merak
0: sok. Tukang sok teh ieu jelema eh.
1: Waduh.
3: Tuh udah teu karasaeun ku aing mah.
0: Sarua jeung. Kali deui ateul teh teh.
3: Dunya.
1: Sarua jeung ngelat ka kalapa.
0: Hei, ah. Modar sia. Lesotkeun kurang ajar atau beakeun samampuh anjeun hae. Moal burung diladehnan ku aing. Dipuntang dipanting ora cece benceul.
3: Ai cece benceul kana ora?
1: Cece bocah tu akang geraku da teu basa kawin. Naon
3: eta tanyakeun? Teu buhak-buhak acan mun nya teh. Aing teh geus mung narimalan.
1: Apalin
0: benerin. Amu tak panting dening gelang santra kirana ora tene mobro.
1: Wah,
0: kaitan. Woi.
1: Wah. Woi.
0: Modar.
1: Asan.
0: Ya. Panting dening gelang santra kirana ora apa-apa.
3: Ora nopo-nopo.
0: Dibanting dening gelang cendera kirana orai welang. Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa.
0: Aku tak tusuk matamu jontos dening pansanaga. Sak! Modar
1: asan.
3: Onyir kuat.
0: Iya.
1: Wah.
3: Aya keneh leuwih-leuwih mah.
1: Aling Kang,
0: aling. Setan sengalangan.
1: Nah itu benar di meja dina hali. Khawatir.
2: Ari anu leutik.
3: Ya. Nasib du leutik tabrakan brucul we. Aya perhatian.
1: Awan tadi palire ge
3: Kang. Abong geral deh.

0: modar bangsat.
1: Lesotkeun deunawa.
0: Ha?
1: Lesotkeun ai.
0: Hayya. Hayya.

0: berjuang matarating haleun.
1: Be sang kilang kaayaan keur sedih anger we.
0: Aye heureuy ra mah jeung.
2: Sagedeun mah kuat.
1: Ah teu da ulah gering sarerea we agaknya.
0: Bener rek saha nu ngabela gering
1: sarerea. Saha deui anu bari ngahibur agan lintang ti abdi.
0: Bener ka?
2: Abdi ge batu getih nu maksakeun we.
1: Di mana maneh boga nu kitu warisan ti bantis.
0: Oh, ti bantis urangnya.
1: Bumi karembong mah ti Kang Pilot.
0: Aduh, paingan atuh rada leutik.
1: Bumi iket tibah ayot.
0: Oh, tibah ayot bener.
1: Bumi gula tibah dawot.
0: Tibah dawot. Jeung buah tibah dawot.
1: Paling. Maneh boga panahna nyokot dina tonggong kaula hiji. Ah, moal ngarepotkeun. Da abdi ge gaduh.
0: Da makal
1: bener. Ieu cung. Ah,
0: kumplit anak. Ah, da si eta mah. Hay kana parabot mah apik
1: cenah. Warisan ti cicadas jeung lain. Nya. Tiba acuh.
0: Tiba acuh.
1: Sok maneh nembakna beulah ditu. Saek lain. Mudah-mudahan lah rengse ieu kajadian teh. Nya.
0: Sing ngaran rahasia tumak-tembak
1: kitu. Hayu sugan tarik ditembakeun ka aing bor ngarenyet.
0: Cas tapi.

0: Sampurasun Semar.
1: Wah, tegeni.
0: Rampesun.
1: Tugeni. Lebih kaki.
0: Kaula menang ondangan. Nya eta ku kapanas wujud anjeun.
1: Beres.
0: Anjeun geus merangan rupa-rupa. Anu teu dipikahayang pisan ku anjeun nya eta lapar. Hanaang. Panas awak. Kosong beuteung. Diseredkeun ku eta kakuatan kaula muncul dina wujud anjeun.
1: Terus.
0: Naha saha salira teh? Kaula teh anjeun.
1: Eta
0: anjeun teh kaula keneh. Kaula teh tempat padu duaan. Tempat dialog batur keung anjeun, anjeun sok mawa ngobrol ka kaula. Kaula sok ngajawab anjeun nu unggeuk-unggeukan. Aya paribasa putri geulis gagaweran capetang tara nyarita, amis budi tara seuri, berehan tara masihan. Upama init-initan geuning memeh anjeun init, kaula mah geus leuwih ti heula kudu nguriling.
1: Doh
0: nganyahokeun tempat nurek di teangan ku anjeun. Kapal tileleb ka langit kuya paeh ka tiisan pireuk mata katorekan nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Ongkoh putri geulis tapi gagaweran. Ongkoh capetang tapi tara nyarita dan nu nyaritana mah anjeun. Amis budi kaula teh ngantara seuri. Kaula berehan hayang mere ka batur da anu prakna mah leungeun anjeun. Jadi berehan tara masihan dek kumaha merena sabab kaula mah aya di jero anjeun hartina nu penek cicing di lebak sirahna mapakan mega. Kuring anjeun, kuring tempat paduduaan, kuring tempat keung.
1: Beres.
0: Kuring batur keung di mana anjeun keur tungara. Ngan sakapeung kaula sok dipohokeun di mana anjeun keur pangih jeung bunga. Ngan kaula sok dipohokeun di mana anjeun geus kasihir. Nyaeta kurupa-rupa panyihir. Iblis luar leor anjeun teu nyerek deleg nyaeta kana kakuatan anjeun anu istiqomah hartina teteken anjeun panyekel anjeun iteuk anjeun eta panyihir-panyihir dileg-legan ku teteken anjeun tapi sakapeung anjeun sok poho. Kaula anjeun, anjeun kaula.
1: Leres.
0: Lir upama kembang jeung sarina seuneu jeung panasna gini gitung garasana dinulun sejen rupana.
1: Wah.
0: Nya kaula anu bakal cicing di alam langgeng. Anjeun mah baka diruksak ngahiji deui jeung bumi cai angin seuneu.
1: Subuh.
0: Tapi kaula moal bisa ngabuktikeun amal tanpa anjeun media kaula. Taku kituna naon? Anu jadi kapeurih anjeun pangna nepi ka nyepi diri ngisat awak. Neuleumkeun awak samet beuheung kana taneuh nu nolol ngan ukur sirahna teu beda ti kuya. Naon anu jadi udagan? jawab.
1: Cobi kuah.
0: Ih.
1: Cara pertarosan kuah.
0: Nuhun atuh. Kieu. Ingat kaayaan dunya. Kaula teh hayang nyarita jeung para juwata marasa ngajuwata para lumanten bayarubaya anu meunang tugas ngawula ka manusa.
1: Duh.
0: Nya hirup meureun sewang-sewangan dina pancen. Mun sara jelema nu loba mah kuring terek demo ka sawarga. Nah teu hayang para dewa numpes kajahatan anu aya di dunya anu luyu jeung katerangan yen Allah teu resepeun ka jalma-jalma anu ngaruksak di luhur bumi. Kahiji. Kadua. Nah teu hayang ngarobah nasib-nasib jelema para dewa supaya areling da geuning buktina agama sarajan kaluar nu ngocoblak dakwah geuning ieu teh sarua jeung nembongkeun ka teu berhasilanana nu dararawah
1: sumohon
0: geuning kajahatan beuki loba. Contoh teu kurang di baheula. Tasim kuring ngarasa prihatin kuninggalna kaayaan alam marca pada anu sarupa kieu. Cing. Samemeh nanyakeun ka batur teh ka diri kuring heula nyatana anjeun sabab tadi anjeun nyarita yen anjeun teh kuring, kuring teh anjeun. Tempat padu duaan, tempat ngobrol di mana urang duaan.
1: Eta
0: sabab anjeun nu jadi kuringna cicing dina kurung nyatana kuring abdi jeung gustina si horeng dina gustina di dieu teh anjeun teh kodratna irodatna pitulungna sagala rupina
1: sumuhun
0: menta disaang padangkeun kuring supaya ulah baluweung teuing da geus dikeureuyeuh ku sim kuring hirup mangsa bodo teh.
1: Tantos.
0: Teu ngewa kuring kanu jahat. Teu geuleu kanu sok ngahina.
1: Teu keuheu.
0: Teu keuheu mun batur teu ngagugu. Ngahanna ieu dewa di sawarga bet ngantep kana ieu kajadian. Geus parantos heula sakitu. Ieu teh salah omongan jelema. Kumaha? Pansidikna trat yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ya eta jama-jama di mana keur sageur teh sok poho marukana manehna moal paeh beh dieuna marukana moal gering. Padahal nu dijalankeun ku manehna di mana manehna keur nanyak pasti bakal pangih jeung mudun.
1: Duh.
0: Di mana jama keur luhur wibawana pasti bakal morosot wibawana. Dina rukun iman geus ditetelakeun yen kudu percaya kana poe akhir yen manusia mah aya akhirna sagarupa oge. Akhir tina eta pagawean. Jadi ieu kamulyaan pangeran teh kumaranehna keneh dileungit-leungitkeun, hartina diruksak. Numawi pangeran teu resepeun ka jalma anu nyeun karuksakan di luhur bumi, heulaanna nu sok ngaruksak dirina dolim ka dirina.
1: Dah. Leres.
0: Beurat teuing ku urusan dunya, pansidik kabeh oge geus nyaksian geus nyaho yen nu paeh mah teu barang bawa.
1: Leres.
0: Jama loba anu neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir.
1: Tenan.
0: Padahal kudu sabalikna neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir.
1: Eta sabenerna.
0: Ngan dumeh jalan beda. Ai jalan ka neraka mah lemes luwes jeung pikabitaeun. Ai jalan ka sawarga rumit remet jeung sajabana. Kudu ngaliwatan hese sape susah payah pait getir lara jeung balang sakta eta jalma teh dina nyorang etana.
1: Eta
0: teu nyahoeun di akhirna. Da anjeun kikian teh sarua jeung anjeun teh rek ngarobah kana kodrat jeung irodat anjeunna. Margi tadi kadenge naha para dewa teu hayang ngarobah nasib jelema. Leras. Kagok dewa langsung keneh kanu boga. Kanu kagungan kakawasaan yen Allah moadek ngarobah kana nasib eta jelema sahingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina.
1: Wah. Leres.
0: Eta teh Allah moadek ngarobah atuh komo para dewa. Mubadir anjeun lamun init ka dewa. Inna mubadirina kanu ihwana sayati. Sanyana nu geus ngabubadirkeun kana eta perkara teh jelas barayana setan. Hiji. Kadua anjeun asa bener hayang numpes kajahatan. Anu rek nginyeum leungeun dewa.
1: Eta ulah
0: cing inget Semar. Ai positif jeung negatif teh geus dijadikeun ku pangeran. Ari salah jeung bener teh geus dijadikeun ku anjeunna. Sapanjang dunya ngadeg kajahatan moal musna. Ngan manusa anu iman usaha. Keur kanu iman ye. Manusa nu iman usaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Beh dieuna jelema sok ngarona sis kamling eta teh lain hartina numpes kajahatan tapi ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Ayeuna kajahatan rek ditumpes anjeun kahayang. Memang panginitan anjeun teh tina nyaah cing inget Semar lamun ini tina nyaah jeung tina ngewa eta salah keneh. Da aya oge panginitan mah tina sumerah jeung pasrah Islam ngaranna. Jadi eusikna nu sabenerna Islam teh sumerah, seren sumeren yen hirup teu boga naon-naon. Sabab Allah parantos ngayakeun anu ngatur-ngaturna masing-masing. Hartina, robuna, pangurus. Saperti cai, angin, bumi, seuneu eta karengrengan robuna, karengrengan pangurus. Kabeh oge ieu teh aya dina pangurus pangurusan anjeunna.
1: Tenan.
0: Mun di nagara meureun aya menterina, menteri kahutanan, menteri pengairan, menteri dalam negeri, menteri luar negeri jeung sajabana. Tah ngan hanya ka manusa teh sok langsung ka pangeran henteu netet taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curuk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta. Hartina teh mun di nagara mah aya birokrasi. Dina agama ge kitu saacana anjeun lamun anjeun boga dosa ka jelema saacana anjeun menta dihampura ka pangeran hampura ti inung jeung ti bapana.

0: tugas anjeun teh nganukur nyaksi. Pashadu ala angkusikum. Jadi saksian we diri maneh cukup we ku maneh ulah nyaksian batur. Pangripuh-ripuh na jelema lamun geus nyaksian batur. Batur nu beungharna urang nu panasna. Nanaonan kikituan. Lumatak dicontohan ku Rasul Pangeran anu teu sakola-sakola acan. Dicontohan ku Rasulna Pangeran anu teu boga harta jeung bana. Hartina lain teu boga imah, teu boga baju, tapi hartina manehna geus ngaleupaskeun haliah dunya. Geus teu ubud dunya deui sabab ieu mah ngan ukur pangulinan. Ngan lain gawe enteng-enteng meureun. Wayahna ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mun puncak. Anjeun ningalkeun kawajiban pamajikan jeung anak. Sedengkeun panggede-gedena ibadah keur di dunya mah nyaeta maraban anak jeung pamajikan ku rejeki nu halal. Ayeuna diculkeun ku anjeun. Naha teu ngarasa anjeun eta dosa? Kumaha lamun kapangih ku jelema anu tuturut munding tuh cenah meureun Semar oge. Pangna kitu teh daek tapa ngaruang maneh nganukur silah ditolol tuh. Lamun ditarurutan ku jalma-jalma nu model kitu bari jeung awam dirina eta teh sarua jeung nyebarkeun ilmu sesat maneh. Hartina ngaliarkeun tales atuh. Tarimakeun anu aya tong mikir nu lain-lain. Yeung omat ulah wani-wani anjeun lamun percaya ka pangeran, pangeran geus nyieun neraka, anjeun ulah wani-wani jadi hakim. Hartina ulah ngahakiman batur kumaneh. Kapan sidik Allah geus nyieun neraka, meureun anu salah teh ka neraka abusna. Nu bener jeung nu iman ka sawarga lamun anjeun percaya kaenya atuhna make kudu mikiran batu. Sabab eueuh saayat sakalimah oge anu fungsina keur ngatur diri batur. Tetep sanajan maneh nyaah ka fakir miskin nyaah kana kitu kana kieu eta teh keur maneh keneh lain ku batur. Doh. Kuring anjeun anjeun kuring. Kuring jeung anjeun anjeunna keneh. Ka eta hiji PR. Tapakuraneun. Pek geura dialogkeun ka di mana kaula geus ngahiji deui. Kuring anjeun, anjeun kuring, kuring jeung anjeun anjeunna keneh. Cing inget anjeunna jeung urang teh wanah nu aqrabu ilaihi min habli warid urat beuheung jeung beuheungna aya antara. Tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antara. Sakedet netra anjeun kahayang bakal dijabah asa adegkeun naon rupaha kaimanan jeung katakwaan ku anjeun. Pek geura tetepkeun hiji perkara dina diri anjeun. Hak anjeun, hak manusia. Sidik tablik amanah patona. Nyaksi pake nafsu mutmainah. Rodiah martiah jeung kabilah. Nyaahan deudeuhan pelasan jeung asihan. Lamun jalma geus kitu, pangeran nurunkeun rezeki teh boh ti luhur boh ti handap. Hartina boh ti saluhureun, boh ti sahanapeun, boh ti sasama. Lumatak lobakeun we keur anjeun babaraya.
1: Supo
0: ulah monis ka jalma jahat, kumaha lamun eta jalma jahat teh proses manehna kitu terek eling. Kumaha lamun eta jalma jahat teh elingna leuwih ti urang. Jadi lumatak ulah diponis ku anjeun. Geuneun da aya ahlina, da aya kapangurusanana. Anjeun mangan ukur nepikeun katerangan, digugu nuhun, henteu sabodo. Cing ingat kuring anjeun anjeun kuring kuring jeung anjeun anjeun kene. Yes. Sok geura apalkeun diri maneh, keur maneh. Di mana manusia geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina. Di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirup. Lain bodoh teu bisa maca jeung nulis tapi teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa aing panggagah. Cing inget kurang memahluk nuna letah kudu disatukan ngan akal jeung elingan.
1: Oh.
0: Sakitu sama
1: nuhun atuh sih
0: brai we kuring teh heuh da tugas kuring teh saksi nyaksian bohadena boh gorengna oge tah eueuh tugas pikeun monis batur eueuh tugas pikeun ngahukuman batur aya oge anjeun mah jadi saksi saksi diri maneh cukup ku maneh tadi mana-maneh geus nyaksi diri maneh saha nu ditempo ku maneh saha nu nempo anjeunna keneh nu matak abdi nyaksi aya di pangeran anu wajib disembahani Allah jeung abdi nyaksi teu aya di rasulna kajaba Muhammad di mana ieu nur dina rasa dicontohan kudu di Arab dina perjalanan proses hirupna nu geus kabaca parantos syukur semua. Ulah uwut kalinduan ulah gedag kaanginan deui lebar ku ngaran Sabda Palon.
1: Sabda
0: era ku ngaran Badra Naya, era ku ngaran Semar sempengang-kengangkeun mar menyemarakat zatna alam, nyaksi kana hade di pareng alam. Pan sidik anjeun teh boga kantong teh geuning boga endong teh kosong.
1: Kosong.
0: Pansidik anjeun teh buligir hartina teu boga naon-naon. Dina rupa kana ucapan nepi kana amal teh cing lempeng.
1: Lurus.
0: Cing ingat semar di luhur langit aya langit. Laras. Sakitu. Bade ka mana atuh ayeuna? Kaula rek bali. Ka mana pan guha kaula teh di anjeun. Perihna kaula kaluar tina wujud anjeun teh akibat tina perihna wujud anjeun kuat teu dahar teu nginum jeung hararan. Anterkeun deui kaula ku anjeun gupay deui. Ku tempat kosong jiwa.
1: Loh.
0: Kosong bari bersih. Semar Badra Naya lajeng ngagupay deui irohna anu diajak dialog panjeuna.
1: Kalayan nyebat asmana Allah. Lupa kungan sifat murah, sifat as.

Kening dosa ya. Ningalkeun anak jeung pamajikan dewek teh nganukur mentingkeun diri sorangan. Hartina meureun dewek kudu tanggung jawab jan daek teu daek geulayak ka

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumanga Urang Lajengkeun Deui.
1: Sedengkeun jaka harita geus patutungalan deui jeung Bah Lam.

0: Tijan, anu geus ngabokong manehanana. Tadi barang manehna geus nyeregedeg nangtung. Tengal bakeun deui tatanya saprut bae jaka narajang ka bahlam Tijan harita teh.
1: Ajau, ajau.
0: Ganeng sikulah jar sia.
1: Aduh. Aya naon atuh. Ieu budak ora cek mang oge cek bahlam sian oge nanaonan atuh nanaonan ajau nah sia teh ngora-ngora cucungah kanu jadi kolot ka kolot adap kawas kuring sia kurang ajar wah hayu urang tarung sia
0: kaning sia kolot licik kurang ajar sia teh sok rasakeun kurang ajar sia Derat harita teh patelak di padang ngumar amarah antara Jaka jeung Bahlam Sijan leuwih-leuwih Jaka amarahna geus teu bisa ditahan-tahan deui ku kituna teh mah teu pantes lantaran manehna dibokong dibawa didodoho ti tukangeunana cacakan upama taya anu anon suka bebela mah geus kumaha boa masih jiga nama teh nasib Jaka ayeuna ulah-ulah ngan karingaran katilu ku banring ti sulana bogabah majaji harita. Numata kina ngakempurkeun panarajangna Jaka geus teu diawer deui. Peureupna ngatius bangparaan teu beda ti hujan silalantang. Ngahiuk di luhur rek ngapentur hulu atawa ngaheat di hanap rek ngapejadkeun dada. Tempo-tempo norobos rek kahanca kekemplong tapi memang na oge Bahlam Sijan teh lain jago atah-atah tuh lain jago kolot sakatiga kasebut jago anu loba pengalamanana jeung luangna saeutik gedena oge manehna teu kedar dina nadah para rajang lawana istuning tapisna karanan Bahlam Sijan teh saperti harita waktu Jaka ngakempurkeun peureupna Bahlam Sijan ngakentak ngangsotkeun suku katuhuna salenggah ngagunakeun jalan jero dituturkeun ku gerakan pangal muih harita teh tigelang Jaka ditakis sarta langsung dicelek bareng jeung gerakna leungeun nyentok leungeun Jaka urna Bahlam Sijan ditunyelkeun keduh teu salah deui kulu angin Jaka beunang dibeset ku tuurna Bahlam Sijan harita kolosod Jaka kahanap sigana teh geus moal aya daya deui Jaka teh pru beungeut na nyuuh kana tuurna Bahlam Sijan anu masih keneh malagrang harita teh
1: nya cekura oge kumaha aduh cekura oge kumaha

0: marukan kumaha ari ngalawanan lokot eh kolot. Aing deka sohor keun bae aing sora kawas dorna mun dina pawayangan mah da aing mah lam sidan baladna bah mah jadi. Ayeuna oge eta bakal busrat basret sia teh. Bakal busrat basret atuh dulu. Pokona mah busrat basret polona. Pugu oge deuleu ngaran silam sijan mah. Moal beunang dihina dicampel laku beunceuh ka wasia. Pantar sia mah moal beunang atuh ka silam sijan mah.
1: Balam sijan ngagakak seuri suka nekeranan sugema dumeh musuhna namru bari hahehe teh balam sijan ngasah peureup ka tuhuna kana dampal leungeun kencana eta balam sijan ngasah peureup ka tuhuna kana dampal leungeun kencana maksudna rek ditingangkeun rek ditingangkeun kana sirah jaka pangaruh hatena anu geus dilimpudan ku rasa dir ujubria jeung takabur atuh puguh jelema anu sok ujubria takabur jeung sombong mah kawaspadaanana jadi leungit sama sakali. Gedeng anu jadi lawanna nyuuh teh asa meunang atuh balam sijan teh. Marukanan merenan geus taya dayana deui sama sakali harita teh manehna teu ngabogaan sangkaan yen jaka lawanna teh sanyana mah ngan sakadar ngagunakeun gerak tipu malulu harita teh. Harita oge sabot balam sijan ngasah peureupna bari hahehe seseurian ujug-ujug heat. Leungeut jaka duanana mata kata geus teh hesep kareke deui cedak igaga purungna dihancak ku teungeulan kepang satakerna mangkaning diteungeul kana tina jarak an deukeut pisan. Akhirna mahlam sijan ngoceak terus mati ngadeg bari ngacentul harita teh panona molotot tengicep-ngicep nahan kanyari badana gagal yowangan jaka ngekentak harita teh ngakurinyal ceregedeg ngacega. Karasa lam sijan karasa ku anjeun andika puguh nu ngabebengkang moe tarang. Jakanya kakak harita teh ngeunah seuri cadatan taperah deui heat peureupna nyayang kana cukang irungna balam sijan. Cedak pali pisanana disusul tepus ku peupeuhan kencak atuh tutur-tutur.
0: Aduh ada tobat tobat aduh tobat aduh aduh aduh tobat aduh.
1: Bahlan sijan ngocek deui bae kaleo plak nangkarak bengkang bari sungut nangabudah balam sijan teh irungna ngacai bijil kecap kentalna tina liang irungna nyaeta alias getih kaluar tina irung balam sijan harita teh sedengkeun santana jeung pihak Bah Majaji geus prung deui bae galungan tarung ragot harita teh tandangna Bah Majaji ayeuna mah mata kila gerakan bandring trisula na suat seot ti unggal jurusan ngabendung ruang gerak lawanna nyaeta santana numatak tumalapna ka santana ukur pisa cungcat cingcet bawali cetan miceun jeung nakis panarajang lawan harita teh siku-siku nangan ukur pisa dipake nakis wungkul bari teu bisa males narajang
2: Da puguh patelakna atar lantaran kakara oge santana ngacurerat nyampuk banding bah majaji geus nyerepet manten. Kugituna kapaksa ngejat deui ka tukang teu bisa maju ka hareup lantaran pasti beuheungna bakal jadi para tali banring anu dieurad ku bah majaji harita.
0: Rasakeun kurang hap sia. Rasakeun banding aing hap sia. Aduh. Ayo. Ayo keura ketrukeun wawasen sia Bang Brang. Keura ketrukeun kurang ngajar Bang Brang. Ayo sia Bang Brang. Lain Bang Brang barang Bang meureunan loh. Nah, ayo ge sia teh mataglani si Bang Brang teh deuleu. Cenah ceuk beda sia teh ceuk beja keuleutik. Labuh tina tangkal kalapa. Kalayan kabawa ku barang Bang Kalapa, matak dipanggil si Bang Brang kurang ajar. Untung tung modar oge sia. Aduh, Bang Brang sia. Ayo sia. Tong kalah kabubal babaricetan kitu ka wasnu sieun modar sia, ha?
1: Bah mah jadi ngahehe. Gerakan banringna beuki hebat. Suat sietna teu beda ti orai narajang ti unggal jurusan. Ari Santana alias si Bang Brang teu nemal. Manehna terus cocoreratan miceunan panarajang lawan bari ngintip-ngintip kalemahan lawanna. Anu akhirna jelegedeg. Si Bang Brang ngacegah nangtung tina pasangan aceg. Kakarege manehna nyeunghap banring ti sula geus nyuruntul teu ngajojo dada. Maksud bah mah jadi mah patelakna teh hayang buru-buru angeusan bari aya dina kaunggulan mutlak kitu harepan bah mah jadi teh beda ngeharita kaayaan lawana jiga-jiga anu geus teter beak akal sudah dayana tapi sangkaanana bah mah jadi beda jeung kanyataanana. Santana harita teh anu tadi ngacegah ajeg dina pasangan arif anu kasida ampuhna nyata warisan ti guruna teh teu loba pamolah. Sret. Kageserkeun kuda-kudana ka beulah kenca lap. Manehna ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil miceun panajang harita rek ngeurat beuheungna harita teh. Bareng jeung gerakan monyet ngemil, Santana ngagentak nakiskeun siku-sikuna. Tapi sakali ieu mah tali banringna nu jadi sasaran. Langsung kumanehna dipuihkeun sina meulit kukituna tali banring teh jadi manteng. Sedengkeun babandulna guang gawing mireungeuh lawanna kitu peta ngagentak bah mah jadi nyentok banringna kalawan ngagunakeun tanaga sagemblengna harita teh. Ku Santana teu ditahan-tahan. Rikat nakar siku-sikuna dilesotkeun kukituna tiduk-tiduk-tiduk. Bah mah jadi munur kabawaku tanagana sorangan sabot kitu ngagentak Santana ngapersat dina gerakan dadali nyamer tapi bah mah jadi teu cicingeun harita teh ngagentak manehna mesat peso baratina kluber ditengorkeun dipake mapak badan lawana anu keur ngalayang di luhur harita teh teu menapna ka jaka keur nampakeun lain deui ngalenyapna. Mangpaurkeun bisi Santana bobor karahayuan pikeun nunggal badananana harita teh saeutik teu matak seber hate curerat leungeun kecana meta trep peso balati anu keur nyerepet teh dicapit ku ramoromo leungeun Santana sedeng badana terus nyampe ka hareupeun lawana geus teu bisa diisingkahan deui jebrot dadah bah mah jadi ditejeh ku gerakan sepak kuda beger

0: Bedana manusia teh kieu. Gusti ngayakeun jin atau nyiptakeun jin jeung manusia. Memang ku kaula ge diaku kalian sabenerna yen kaadilan Gusti. Kamurahan Gusti teh Gusti mah tiap-tiap nyiptakeun kadal precis kadal. Sakali kadal tetep kadal. Sakali izin kaula tetep izin bangsa.
1: Imalak.
0: Tah ayeuna manusia. Dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian sabab manusia teh cenah ceuk dina katerangan ceuk manusia. Ai manusia mah didamelna teh tina opat ning aci.
1: Waduh, jantawisna geura. Tina opat

0: ulah make jeung ara jeung subaha. Tugas ieu urang pikeun lumampah nuturkeun si Akang bisi aya kajadian di hareup. Ibarat abdi boa dek baa. Abdi boa baa. Dek taat abdi.
1: Ari pokona namanya kitu. Hai keur uing mah lain guna naon ras ka inung barudak anu ditinggalkeun.
2: Nah kumaha inung barudak ditinggalkeun?

0: Pamaya nang hatrukeun semasungkem koyok sareng angir.
1: Mangalingih pamal.
0: Mangalingih. Angir Batara. Kasep Arjuna Bima. Yap. Amuing itu incu eyang.

0: Pangapunten kaula Aswatama. Paralun malum anu kasuhun ninggalih anu kapamri. Kayan pangapunten Raka Batara kapengkeran. Hei Bima, hei Arjuna. Pangapunten kapengkeran.
1: Ayam naon ieu?
2: Ayam naon ieu?
0: Oge ngahaturkeun semasungkem kaula Aswatama kahuyuk Raka Prabu.
2: Itarima ku Kang Rai
0: kahuyuk Kangjeng Rama.
1: Aya naon Aswatama? Eta kesang tepi ka lamun kitu kitu. Ha?
0: Sadaya daya kaulah nguningakeun. Muga wae ulah janten penu.
2: Aya naon ieu teh?
1: Aya naon? Aya naon Rai?
2: Aya lo ye. Hei.
3: Aya naon? Dugi karasan kieu.
0: Lumawi nguningakeun kaulah teh parantos ngontrol ka kaputren. Nanging pinasti aya nu luncat tina janela kaputren nyanak Wanoja tuang putra Dewi Lesmining Puri di Canak Kawang Awang ku jama anu sisitan malihan anu hiji bangsatna ngayakeun perlawanan da dua anu hiji nyanak putri kaluhur anu hiji ngayakeun perlawanan hingga oko bigelepati nanging barang bade kepung wakul buaya mangapku sadayana para kurawa ames ka jero bumi kitu nguniakeun
4: kaget

0: Nyeta datang ka dieu teh meungpeunan beungeut ku sawai. Nyeta datang na ka dieu mikeun harta kakayaan sumenir teh rek meungpeunan beungeut ku sawai. Ai ai de kura-kura. Nanaonan kitu peta. Anger teh batara. Tugas maha tunga mang yakin kalian percaya.
1: Oh, paman.
2: Anak aing si Gatut jeung Satria dituding maling.
0: Bima, cing ngarti. Ieu lain hukumna nuding tapi nya. Eueuh deui anu bisa ngamajeman tadi ceuk Mang tadi lintang di got gaca jeung Antreja bisa ka jeutana. Coba dikamanakeun eta budak? Dikamanakeun?
1: Pindah got gaca. Anak gua Antreja. Pindah.
2: Sadaya-daya. Marek wong warno. Marek wong warno ingkang sadaya pada ngalih pinara.

0: Ampun, amanawan. Cocok, podaran, mangkluk itu. Ngawilangkeun ka kolot ya si wewelek.
1: Jang,
2: ulang.
1: Naon ribut euy?
2: Ah, gelandak-gelandak anu peta satu.
1: Ha?
2: Dipahala suku ramana.
1: Disisa.
2: Kumuhun.
1: Jalaran.
2: Dituding maling we.
1: Dituding maling awewe teh nu bieu.
2: Kumuhun.
1: Aduh, cilaka jang. Sanu rek meuli baju.
2: Naha mah kana jual baju kanaon?
1: Jang ongkos balik.
2: Ah, ulah kitu.
1: Bahaya dewek ka babawa ieu.
2: Tah urang edar.
1: Ih, aya istilah angeun sapariuk karagragan taun beurit.
2: Ah, naon?
1: Nya. Bahaya ieu. Bahaya. Ka dieu sileng jang ka dieu, ka dieu, ka dieu. Siksa Bima, siksa. Keker aji Bima antos sakedap.
3: Dipaehan bae. Ngerakeun jeut eta getih naon?
1: Tadi parantos di caritakeun ku Kang Putra Gatot Gaca yen eta teh parantos mahala denawa di perjalanan tadi.
3: Coba jawab, yakin bejakeun dieu.
4: Sadaya-daya putra teh penak sareng aleutan denawa. Malihan katranganana eta denawa teh cenah nuturkeun ti sapengkeureun dua utusan anu kakasina pati sangabumi sangalangit pikeun maling wanoja. Nyatana acuk geus mining puri jadi putra maksad laporan tenanging ka bujeng kasamut ku Uwabatara tadi ku hayi nyangakeun bubut pangayun timang teraju abut enteng aya di sarira Kang Jirama Uwabatara.
1: Teu bisa yat ulah make jeung nyieun alesan sakarupa sakali ieu budak digunasika tetep digunasika eta fakta getih lamokot fakta bisa kaluhur fakta bisa kahanap sok cobaya
5: paman, paman.
1: Ke antos.

0: Geningan kadua poe ayeuna ayeuna geus waktu jam 4 candeuk datang keneh wae.
1: Nah, opatkeun. Cunuk kana waktu nu tangtukeun. Datang kana mangsa anu direncana. Nitih kana wanci anu mustari. Ieu teh telakeun sakumaha janji dina dinten mangkukna.
0: Leres.
2: Ieh,
0: leres. Boa dileubarudak teh salalamet atawa kumaha sih? Nah,
1: kutukan bulanna.
0: Ya mudah-mudahan wae ayeuna pangresa Gusti.
1: Sakumaha janji anu parantos lisankeun dinten mangkukna? Da yakin atuh si Gatot Gaca anu maling, si Gatot Gaca anu merekosa atawa ngaguna sika. Sakali si Gatot Gaca tetep si Gatot Gaca jeung santriya. Fakta kahiji getih bukti lamokot dina bajuna. Kadua, yakin anu malingna dua anu kaluhur hiji kana piji luplep. Pungbes. Nya. Nya. Tayeuna kulantaran dina waktu dua poe anu teu datang janji yeuna telakeun di mana teu datang teh.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.